0: Lähetyksen toimitti Euroopan parlamentti. Voit kuunnella lisää podcasteja Euroopan parlamentin nettiradiosta Europarl Radio.
1: Tavā drēbjskapī ir vismaz viens tēkrekls, kura rašanās stāsts nav no patīkamākajiem. To savām rokām varbūt šuvuši pārguruši strādnieki, kuri par darbu neseņem pienācīgu samaksu un kuriem ir liektas pamattiesības. Šis tēkrekls izgatavots no kokvilnas, kuras audzēšanai bija nepieciešama zeme, ķimikālijas, enerģija un apmēram 2700 litri ūdens. Un tas viss, lai izgatavotu apģērbu, kuru varbūt uzvilksim tikai pāris reizes. Šāds vienkāršs tēkrekls sevī nes stāstu, ko vērts noklausīties. Uzzinot šo stāstu, labāk spēsim pieņemt apzinātākus lēmumus nākotnē. Tu klausies raidījumu Dērienīgs mērķis – labāki tiesību akti. Šoreiz aplūkosim, ko Eiropas Savienība dara, lai novērstu ātrās modes negatīvās sekas. Lai saprastu, kā aug ātrās modes popularitāte, mums vispirms jāpalūkojas uz sevi un saviem pirkšanas paradumiem. Iepirkšanās var sniegt baudu. Pētījumi, ko veikusi Stenforda Universitāte, Massachusetts Tehnoloģiju institūts un Kārnegija Melona Universitāte liecina, kad ieraugām apģērbu, kas mums ļoti patīk, mūsu smadzenes izdala dopamīnu, proti ķīmisko vielu, kas saistīta ar baudu un gandarījumu. Ja apģērbs pie tam ir lēts, šī patīkamā sajūta ir vēl spēcīgāka. Ātro modes zīmolu uzņēmējdarbības modeļi balstās tieši uz šo sajūtu. Daudziem ir labi zināmas tādas tiešsaistes platformas kā Shein un Temu, kā arī daudzi citi plaši pazīstami apģērbu zīmoli. To pārdotais apģērbs tiek ražots milzīgos apjomos, un tas maksā ļoti lēti un nonāk apgrozībā ļoti ātri. Modes tendences pastāvīgi mainās. Veikalos katru nedēļu parādās jaunas drēbes. Ideja ir pavisam vienkārša. Nopērc pāris reizes uzvelc un pērc nākamo. Eiropā apmēram 4-9% visu tekstilis strādājumu, kas laista tirgū, tiek iznīcināti nekad neuzvilkti mugurā. Tā darbojas ātrā mode. Katrs Eiropas Savienības iedzīvotājs ik gadu iegādājas aptuveni 19 kg apģērba un izmet aptuveni 12 kg apģērba. Drēbes nonāk mūsu skapjos un ātri vien tiek aizstātas ar nākamo lēto apģērbu. Lai gan par apģērba iegādi samaksātā cena ir zema, patiesā cena, ko maksā vide un strādnieki, kuri šīs drēbes šuj, ir milzīga. Saskaņā ar Eiropas vides aģentūras datiem, tekstilrūpniecība ir viena no nozarēm, kas nodara vislielāko kaitējumu videi. Tā ir viena no lielākajām ūdens un zemes resursu patērētājām. Tekstilrūpniecību patēriņā apsteidz tikai pārtika un mājokļi. Lai izaudzētu kokvilnu, ko izmanto tādiem audumiem kā džins, ir vajadzīgs milzīgs ūdens daudzums un plašas lauksaimniecības zemes. Kokvilnas audzēšanā izmantotie pesticīdi apdraud gan lauksaimnieku, gan apkaimē dzīvojošo iedzīvotāju veselību. Ietekme uz vidi ir...
2: ¿Quién es usted?
3: Yo soy Pablo Emilio Escobar Gaviria.
2: ¿Y qué radio escucha usted?
3: Yo escucho Radio 6023.
4: Radio 6023. Tres ciudades, una sola voz.
5: Radio 6023 aderisce al progetto Alza la tua voce contro tutte le mafie, per ricordare tutti gli eroi che hanno dato la loro vita per dare a noi un futuro migliore. Le vostre idee camminano sulle nostre gambe.
6: Sono morti per noi e abbiamo un grosso debito verso di loro. Questo debito dobbiamo pagarlo gioiosamente, continuando la loro opera, rifiutando di trarre dal sistema mafioso anche i benefici che possiamo trarne. Anche gli aiuti, le raccomandazioni, i posti di lavoro, facendo il nostro dovere. La lotta alla mafia, il primo problema da risolvere nella nostra terra bellissima e disgraziata, non doveva essere soltanto una distaccata opera di repressione, ma un movimento culturale e morale che coinvolgesse tutti, e specialmente le giovani generazioni, le più adatte a sentire subito la bellezza del fresco profumo di libertà che fa rifiutare il puzzo del compromesso morale, della indifferenza, della contiguità e quindi della complicità. Ricordo la felicità di Falcone quando in un breve periodo di entusiasmo egli mi disse: la gente fa il tifo per noi. E con ciò non intendeva riferirsi soltanto al conforto che l'appoggio morale della popolazione dà al lavoro del giudice. Significava qualcosa di più. Significava soprattutto che il nostro lavoro stava anche smuovendo le coscienze.
5: Paolo Borsellino.
7: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
8: L'associazione è la Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori. Questa è l'associazione provinciale di Vercelli.
9: Quali attività svolgete per il territorio?
8: La LILT è un'associazione, l'unica associazione nazionale riconosciuta dal Ministero della Salute. Si occupa di prevenzione. Noi offriamo servizi che devono permettere alle donne e agli uomini di fare tutto ciò che è necessario per non ammalarsi di tumore, o nel caso in cui questo succede, facciamo di tutto per aiutarli a trovare delle cure in tempi rapidi per poter guarire. Nello specifico qui a Vercelli noi offriamo ecografie gratuite al seno per le donne dai 25 ai 45 anni di età, in modo da poter prevenire il tumore al seno, che oggi si sta manifestando sempre più facilmente nelle donne giovani, mentre la prevenzione serena parte da un'età maggiore. E poi offriamo con la banca della parrucca le parrucche alle signore che fanno chemioterapia, che non possono permettersi di acquistare una parrucca che oggi ha un costo elevato.
10: Quali sono i vostri contatti, esempio mail o social?
8: Noi abbiamo un sito che si può trovare facilmente, l'ILT Vercelli. Siamo presenti su Instagram e siamo presenti anche su Facebook come l'ILT Vercelli.

0: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
1: Forest Gump Piemonte è una associazione non a scopo di lucro che collabora alla possibilità che i ragazzi con disabilità possano esprimersi nel lavoro secondo le loro prerogative in maniera soddisfacente.
2: Perfetto, e cosa fate?
1: Praticamente abbiamo delle attività agricole che consistono in un campo di lavanda che curiamo in tutta la filiera e poi abbiamo delle ditte che collaborano con noi che ci offrono dei prodotti che noi confezioniamo. Abbiamo delle collaborazioni anche con alcune strutture, diciamo così, commerciali del settore del biellese che acquistano i nostri prodotti e che ci fanno conoscere. Questo è un po' il...
2: E come possiamo contattarvi?
1: Abbiamo un numero di telefono che peraltro è il mio, perché abbiamo dei margini di miglioramento sulla comunicazione molto importanti. E poi c'è un indirizzo email e siamo a Biella.
2: Possiamo sapere l'indirizzo email?
1: Sì, è forestgamppiemonte@gmail.com.
0: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
3: Tre città, una sola voce. 6023.
4: Eiropas Savienības ilgtermiņa budžetu mēdz dēvēt par daudzgadu finanšu schēmu. Bet kam šāda schēma īsti ir vajadzīga? Tā ir vajadzīga Savienībai, lai plānotu un investētu ilgtermiņa projektos un lai noteiktu ierobežojumus tam, cik daudz līdzekļu Savienība var ieguldīt dažādās politikas jomās. Šāda budžeta plānošana nevien palīdz pilsētām, reģioniem un uzņēmumiem, bet arī miljoniem studentu, tūkstošiem pētnieku un arī nevalstiskajām organizācijām. Pateicoties šādai plānošanai, mums ir veselīgāka un nekaitīgāka pārtika, jauni un labāki ceļi, dzelzceļi un lidostas, tīrāka vide un drošāka situācija pie Savienības ārējām robežām. Tu klausies raidījumu Vērienīgs mērķis – labāki tiesību akti. Šajā reizē runāsim par daudzgadu finanšu schēmu. Daudzgadu finanšu schēma, jeb DFS, būtībā ir Eiropas Savienības ilgtermiņa budžeta plāns. Tajā vairākiem gadiem, pat laban septiņiem, ir noteikta Savienības izdevuma prioritātes un ierobežojumi. Šādi ir nodrošināti Savienības finanšu resursi tās politiskajiem un ekonomiskajiem mērķiem atbilstošā apmērā. Daudzgadu finanšu schēmā ir izklāstīta gada budžeta struktūra, un šī schēma palīdz līdzsvarot Savienības dalību valstu atšķirīgās intereses. Saskaņā ar ilgtermiņa budžetu finanšu līdzekļi ir sadalīti pa dažādām jomām. Tas cita starpā ir finansējums, kas atvēlēts mazāk attīstītiem reģioniem, subsīdijām un lauku attīstībai, humānajai palīdzībai un investīcijām zaļās un digitālās pārkārtošanās procesos, kā arī Savienības ārpolitikai. Vispirms nedaudz ielūkosimies vēsturē. Ar Romas līgumiem 1957. Gadā tika izveidota Eiropas ekonomikas kopiena un Eiropas atomenerģijas kopiena. Finansējums abām kopienām veidojās no dalību valstu iemaksām. 1970. Gadā padomes lēmums par pašu resursiem nodrošināja Eiropas ekonomikas kopienu ar pašu resursiem. Daudzgadu finanšu schēma konceptuāli bija atbildes reakcija uz vairākām 20. Gadsimta 80. Gados piedzīvotajām budžeta krīzēm, kad padome un Eiropas parlaments nespēja laikus vienoties par nākamā gada budžetu. Pirmo nolīgumu par daudzgadu finanšu plānu Savienības iestādes noslēdza 1988. Gadā. Taču par daudzgadu finanšu schēmu ar saistošu tiesību aktu šis nolīgums kļuva vien 2009. Gadā, kad spēkā stājās Lisabonas līgums. Pat laban ir spēkā daudzgadu finanšu schēma laika periodam no 2021. Līdz 2027. Gadam. Tajā noteiktais Savienības budžets pārsniedz 1,2 triljonus eiro. Šis budžets nodrošina atbalstu tādām Savienības prioritātēm kā zaļā pārkārtošanās, digitālā inovācija un atgūšanās pēc pandēmijas. Pašreizējā ilgtermiņa budžeta tapšanas process bija sarežģīts. Kad 2018. Gadā sākās sarunas, Savienībai nācās risināt vairākas vērienīgas problēmas. No Savienības izstājās apvienotā karaliste. Turklāt bija nepieciešams finansējums jaunām prioritātēm rīcībai klimata politikas jomā un digitālajai infrastruktūrai. Tad uzliesmoja COVID-19 pandēmija. Pēc intensīvām sarunām 2020. Gada beigās tika panākta vienošanās par daudzgadu finanšu schēmu. Vienlaikus tika apstiprināts Eiropas atveseļošanas instrumenta resursu fonds, tolaik 750 miljārdu eiro apmērā, lai atjaunotu pandēmijas vissmagāk skarto Savienības valstu ekonomiku. Eiropas atveseļošanas instruments kardināli mainīja situāciju, Savienības valstu atbalstam piedāvājot dažādu veidu dotācijas un aizdevumus. Pašreizējā daudzgadu finanšu schēmā ir noteiktas Savienības izdevumu prioritātes laika periodam no 2021. Līdz 2027. Gadam. Galvenais uzsvars ir likts uz zaļās un digitālās pārkārtošanās procesiem. Iespaidīgs finansējums ir mērķtiecīgi atvēlēts iniciatīvām klimata jomā, turklāt vismaz 30% no budžeta un Eiropas atveseļošanas instrumenta līdzekļiem Savienība ir iecerējusi tērēt ar klimatu saistītu mērķu īstenošanai. Savienība nevien atbalsta zaļās un digitālās pārkārtošanās procesus, bet arī nodrošina finansējumu, kas ļauj visiem Savienības reģioniem veicināt izaugsmi. Šādu iespēju piedāvā atveseļošanas un noturības mehānisms, kas ir Eiropas atveseļošanas instrumenta centrālais elements, kā arī kohēzijas fonds un Eiropas reģionālās attīstības fonds. Galvenā uzmanība ilgtermiņa budžetā ir pievērsta arī pētniecībai un inovācijai. Savienība ir iecerējusi nostiprināt tādas programmas kā pamatprogramma Apvārsnis Eiropa. Daļa no finansējuma ir atvēlēta arī aizsardzībai un ārējām attiecībām, tā vairojot Savienības rīcības spēju drošības un starptautiskās sadarbības kontekstā. Daudzgadu finanšu schēmu ir izdevies elastīgi pielāgot mainīgajai situācijai, kad nācies rēķināties ar inflāciju, krīzi enerģētikas nozarē un ģeopolitisko saspīlējumu. Gada februārī daudzgadu finanšu schēma tika pārskatīta, reaģējot uz situācijas maiņu politikā un ekonomikā. Izmaiņas bija jāveic, ņemot vērā inflāciju un rēķinoties ar karu Ukrainā. Tas Savienībai nozīmēja jaunus sarežģījumus finansējuma jomā. Arī krīze enerģētikas nozarē un lielākais sardzības izdevumi liecināja, ka budžets ir jāpielāgo. Savienība nolēma atvēlēt papildu resursus, lai stiprinātu Savienības aizsardzību un atbalstītu Ukrainu, kura turpina aizstāvēties. Izmaksu pieaugums ir vērojams vairākās nozarēs, jo īpaši enerģētikas un infrastruktūras jomā. Lai ar to rēķinātos, Savienība iestrādāja attiecīgas izmaiņas, ņemot vērā inflāciju. Turklāt Savienība vēlreiz apliecināja savu apņemšanos investēt zaļās, pārkārtošanās un tehnoloģiju jomā un vairāk līdzekļu atvēlēt atjaunojumiem energoresursiem un digitālajai infrastruktūrai. Par daudzgadu finanšu schēmu nelemj tikai Savienības dalībvalstis. Šai schēmai ir stingrs apstiprināšanas process, kurā izšķiroša nozīme ir Eiropas parlamenta ieguldījumam. Kā tas notiek? Daudzgadu finanšu schēma tiek pieņemta īpašas likumdošanas procedūras kārtībā. Lai padome varētu rīkoties, vispirms tai ir jāsaņem parlamenta piekrišana. Parlaments ir viena no trim galvenajām Savienības budžeta iestādēm, tāpēc parlamentam ir arī jāraugās, lai izdevuma apjoms Savienības gada budžetos nepārsniegtu maksimālos apjomus, kas noteikti daudzgadu finanšu schēmā. Turklāt parlaments pārbauda katru budžeta sadaļu, lai pārliecinātos, ka finansējums atbilst mērķiem, ko Savienība nospraudusi rīcībai klimata politikas jomā, kā arī attiecībā uz inovāciju un sociālo kohēziju. Parlamenta ieguldījums ir ļoti svarīgs arī vidusposma pārskatīšanas un citos schēmas pārskatīšanas procesos, kā tas bija piemēram ar izmaiņām 2024. Gada februārī. Šādi tiek panākts, lai Savienības faktiskie izdevumi pastāvīgi atspoguļot mainīgās prioritātes. Īsāk sakot, kaut arī Savienības dalību valstis bieži dominē sarunās par daudzgadu finanšu schēmu, gala rezultāts tomēr lielā mērā ir atkarīgs no Eiropas parlamenta, kas rūpējas, lai pienācīgi būtu ņemtas vērā sabiedrības intereses un Savienības ilgtermiņa mērķi. Savienībai nāks risināt aizvien jaunas problēmas, ko rada ģeopolitiskais saspīlējums un sarežģītā situācija ekonomikas jomā. Daudzgadu finanšu schēma nemainīgi būs galvenais instruments, lai lemtu par turpmāko rīcību. Schēma 2024. Gadā nesen tika pārskatīta. Tas liecina, ka plānojums ir jāpielāgo, lai visām Savienības valstīm garantētu stabilitāti un izaugsmi apstākļos, kad ir jānovērš globāla mēroga krīzes. Šo raidījumu sagatavoja Eiropas parlamenta tīmekļa radio Europarl Radio.